0: benze nje vusi muzi kets matala bathole ke ikakhulukazi ke ukwenzelelwa njengoba ke bevele namhlanje nje inkantolo ngamacala ke ikakhulukazi okuzama ukubulala kanjalo ke futhi uTebogo Thebojane noJo Sibanyoni nabanye samsocaphunela nje uAntleda Mathe esilandise nje kabanzi ikakhulukazi ngalo ke icala lakhe umacala
1: the three cases that we are bringing